ޒުވާނުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެ މުހިމު އެއްބައި ޒުވާނުން ކަންކަމަށް އިސްނެގުމަކީ ދުޅެހެއް މުޖުތަމަޢ ބިނާކުރުމަށްޓަކާ މުހިމު ކަމެއް. ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުމަކީ އިޖުތިމާޢީ ހަމަހަމަކަމާ ޑިމޮކްރެސި ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ އެންމެ މުހިމު މަސައްކަތް. ޒުވާން ޖީލަކީ ޒިންމާދާރު މަކާމުތޯގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ވާނަމަ ޤައުމުގެ އިޖުތިމާޢީ އިޤުތިޞާދީ ޙާލަތު ވަރަށް އަވަހަށް ރަނގަޅުވެގެންދާނެ.